ke a le bohle Thomas Medupi are ke ntlatse pedi ho noto Ghana ya feta a go ntsha re ke utlwelentswe la ha o hle mo mamedi nomoro ke 0860003084 ke ka araba thutsebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM.

0: Ye ba pini monate he momamedi wa tshebeletso ya lesedi le kaota special o ne a re ke tla dula le wena ke monate e o kineng ke re ke tla ke feritse hlahlelo la ne la pele ho ana a mabedi a o kushiang kaona ba keng sa bikena e re ke nkele ne he momamedi la bobedi le teng ke tla ke tshwele mathefatshe no nyana senyama film ke re shit ke ho ke re shit hale ke le beile na Jwale sebae ke saka ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse ke roke e ntle galala alo la kgomo borreletsana ke re le masoba le maratswana alo la etsa mokgato la etsa ntho e ntle ntho ya o boheya o tong la motsamai la kgaba la ba la hlaga o tong la mosepidi la nyabuketsa tshetlho la e hata le robakella tsotlhe ya e ba borotarota tlasa bogato tlalo la pepa mosepidi La moetsa morile ho jaile mohofe o tola hai habenya la pizza matlo a le hole la hana le rele kere ha hulla ore iki olala
1: ere ke tla ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi le na la bobedi ho ana ama bedi a o kusi yang ka ona bageng sa bekena e ba mohlomo tsebetsa o tsona dile tsebe le phete ngaka ke boela ke tshwela mathefatse ke re shit
0: Hale ke le beile nale. Jwale sebae ke saka. Ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse. Ke roke e ntle galala. Alo la kgomo borreletsana. Ke re le masoba le maratswana. Alo la etsa mokgato. La etsa ntho e ntle ntho ya o boheya. O tong la motsamai la kgaba la ba la hlaga. O tong la mosepidi la nyabuketsa. Tshetlho la e hata le robakella. Tsotlhe ya e ba borotarota tlasa bogato. Tlalo la pepa mosepidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tola hai habenya la pizza matlo a le hole la hana le rele kere ha hulla ore iki olala
1: leo ke lona he momamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kineng ke o sile ka ona vekenyane e sa tswa feta mo kineng ke itse wena o tseba dikarabo ke itse wena ha o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona wa Afrika TJ at sabc.co.za ke a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ye re ka mehlala matsatsi a ke fitla mona ke tshwana antle le morena ke tle ke epepitso ke re hangata ha e momamedi mofata sedi ba ha senwe etswe nnete basotho ba ne ba bolele ba re ya lemanga ha se yena ka mehlala matsatsi ya kotulang o tla natefelwa ke mananeo otlhe a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re re etswe bakeng sa mafelo na beke ke tle kosie ka pine monate ke tle ke bitse bana ba dikgalala ha ba re le tla sala mme ha mfela mamedi la mpolela le fitlha pheletsong o tla fumana ditaba tsa pele tsa letsatsi e re ka mora tsona ebe lenaneo la mafelo a beke la ditaba lona ke la mathumisa empa pine monate ke ya bana ba dikgalala ba re le tla sala

0: ntawo le koro ke bo fuma duwa hae mathato le koro ba etsa ditemo se feta mashome a bile bile hlalo dimo.
1: Hello, Bosch, hello, Boshi. Ah, ke ke le mosiamona phameng Bloemfontein. Ke lakaletsa abutiwa ka le mahatsa ha ba etsa mashome a manne. Adile mo ba le lenyalong ke re happy modimo ke o abe le bona ke le was Bosch. Thank you.
2: Tumela bo bonke, tumela bo go tsiya motho. Ya, ena ke popela. Mema mnonela na ke le molekane wa hae bana le 45 years ka nnete se ka ntate modimo a ka ba fanolo fatsa ba ikeletse ba fihlelletse ka leboa ke memane yang kgabo maputse mona Lesotho.
3: Mathabo ga boroko le sello ga boroko ba qeta dilemo tse ngata-ngata ya ba kopelang ke sefoga sethole. Mathabo ga boroko ke ba kwana na ntho Welkomo.
4: Motsiso e le motho e ke rata Mantshepse Mokoena ba etsa dilemo tse ngata le mohatsa hae ntate Mokoena Reiki ba etsa dilemo tse ngata ba le lenyalo Sebosh ba kopele ke Sma ba le ka mone ka maofedi Sebosh.
0: Kgotso mama le boye re dira morato mme mona ke kopela bosadi wa ka Thabo le koro ke bo fuma duwa hae mathato le koro ba etsa ditemo se feta mashome a bile bile hlalo dimo.
5: Good morning Aunty Sebosh, o bua le Aunty Molebogeng ka mona ka Tumo le Paresi. Ke rata gore Katlego le Mahlonolo ho Lerato Tumeng le Mahlonolo Tumeng ba tle ba etsa dilemo tse tsheletseng ka mantaha ba le lenyalong. Ke re good luck guys, ke le ba bonke boi.
6: Mama ne bonke dumela hle mama ne wa mathuke o bua le mme Mimi la zibona ya maqheku mona Maokeng. Ke ne ke kopa ho kopela Nomangesi Sekonyela le Masimphana Sekonyela bana le dilemo tse ngata ngata ba dula ba dutse mmoho ba tlotse dilemo tse mashome a mararo. Ke ye ho Masabata Potsane le Tsietsi Potsane mane Zone 25 Polokong. Le bona bana le dilemo tse ngata-ngata ke re mahlonono ho bona. Tsatsi le monate mama ne bongi.

0: Sohlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Go jalo mabedi tshebele tsena ya lesedi FM ke molela. Mabedi ka jeno mohlaisi wa lena lenaneo. E ke tsama le Eyes of the Man. Ke thabiso ke ngwana motlhong banna. O tla tle o be monate yagolo. Kgetlho la pele ke sebetsa le ena ka jeno tshebeletsong ena ya lesedi. Ke histori. Tlaenka ke ngole mona ke e beye ditabeng mona. Ke e beye mona tlotlontsweng yaka mona ke e kopanya ke nke ke tlwelele ke e beye le jalo. Kgetlho la pele. Ke qala o sebetsa le ena tshebeletsong ya lesedi taba tse monate ka jeno ke dikae ka jeno manna ke la nne kgweding ya pone selemong kgweding ena ya e tsejwang ka gore ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela mabedi thumela tle nna ka lebitso ke tsholo le o ka oke ke nna monga phofo ke Christmas ya re bathong banna hempe yona re e batla ka borikgweng go ya ka mogota ba ka teng ke tsamaya le tlou ene e sa tlholong ke morwalo banna ke tsamaya le yona ka jeno tlou banna thabiso ba re ke Eyes of the Man ke ngwana motlong o theowa ka nyeng ka theowa ka mona ngwana porofense ena ya Freistata ena hayo he DK mabedi tshebeletsong ya lesedi mafelong ana beke ke tla tebuka le ngwana ena weso o tloa ka jeno fitlhelela hosane go tla nne go be monate yagolo tshebeletsong ya lesedi nna ke monga phofo ke dipapadi ke moqebelo ke ya o amoela tlhe e bang letsatsi la o la tswalo ka jeno tlhe ngwane so matlhogonolo ke yanong modimo a kgotswang ketsetse wena ntle anketsetse wena gantle ne ke le lesotho mao ba bona o yetsa nnete ne ke tebuka mono ke

0: Oh, ya hay que na tshehlana banna se nna le super ga menwana ya ne metshonyana banna ke na banna moradi ya makhese ne banna ke na banna le di soski banna ngwana na le ntswe le monate le ntswe le molodi ke tuba tsita go di boto ka mona empa ha ke kwana tlotlo senyamo.
1: Mushukum Bethlehem.
2: Neja.
1: Muti ototilwengi di tabatenche Free State. Leba ahibate mbambu food. Lesedi FM. Lifumane halikubunla 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. Otoke ne muchengwa khaso ya Lesedi FM.

0: Ke ka mona ka botshabelo ka mona tsiwane.
1: Le go tsene mbeke nyene le gola.
0: Ke bi ke yele.
1: A lo nale tata le ke na le megatlwa mpe ka chelete na muse. La tabe.
0: Yela, mo ya ke re ya go sebeletsa.
1: Wa tlala le phela botlhokwa mbe. Motho a sena le ditapole tsa ditapo.
0: Le khala ke tsai tlisa ga sone.
1: A ke le ba utlwa.
0: Ke se ke ka mogatlo ga o fela.
1: E luna ke le tshepe ya.
0: Ah, e ha wa ke ya mogatlo mo itse ke je ke khore.
1: Ke le bua. Tsa tsile mona tawa.
0: Thank you Ponto.
1: Ba re ka ba ba hlalo ba o qetela mo metse Ponto wa sala bona Sedia FM. Dume.
2: Hela na de Ponto.
1: E la ke bua na manga.
2: Uwa lenda te molefe sonopo masaling bagao ya masaling musiele mao basadi ba masaling bata o qhaela
1: o masaling ga o tsebona la masaling matatiele le fixback le boqwaqo o masaling efe
2: masaling e pela maluti mona
1: right ntate
2: ke tsentse ke anjabi mara ke grata ke ke masaling wala ke a dingisi ala mao.
1: All right, ke le botsa tsile mona tautwa.
2: Eh ya ka e ka 88.2 nje go mametse mona ba. Mona iso ha re le bua.
1: Ke utaba, mametse Ponto wa sala bolo Sedia FM. Ke le Sedi hallo. Ba
0: Ponto ke tlo khauwa jwale.
1: O tlo khauwa man, ke o kolotisitse.
0: Ah, man mbeka thuko ke akupa tle.
1: A ke tlo gona go beya ka thuko, na go sentse ntabotsi.
0: Ah, man re ha o letsa pina ke kene.
1: All right, eh ke le botsa.
0: Chapo
1: eh. Mese Ponto wa sala bolo Sedia FM. Hallo.
3: Hey,
1: Mese Ponto wa sala bolo Dume.
3: Sedia FM.
1: Ke bolle.
3: Ke bolle. Tati ma tati ga dilwe.
1: Tati ma tati dinwe.
3: 90.3.
1: Ona lama.
3: A di wa ne fela Ponto.
1: Eh yang haula ntwe a go tlalela tso go iwa di tsatsi ya bona thata ka tati ma tati.
3: Ba ba. Retitle go Ponto.
1: E re tla etsa jwae. Tsa tsie bona tsa utlwa.
3: Bye bye.
1: Mama se Ponto wa sala botume.
0: Jo, dimela Ponto.
1: Eh, ho jwa.
0: Ho mona tswa.
1: A mona dikema ke mabinda.
0: Ha mona tswa.
1: Ke le bua.
0: Eh,
1: a
0: tsene. Tswa ke rata ntse tsa itse.
1: O na le tswa.
0: Nna.
1: Eh.
0: Ke nna ka tsho ya di fo.
1: Le patale mabinda, le patale ga dago.
0: Mara nna ke na sa o shega ditso.
1: Ba re le
0: ta ma tshwe seng a tlo re ma di se di di. Ah. O fa ka ke ke o le tshekela wena.
1: E ho betire mane ho bane ntho ke ithutile eng yona ke a hore. Le tswa malapeng a fapaneng. Ha le hlape ka sepatse tshwanang. Ha le nuki ka ntho tse tshwanang. Well of my society mona go kuwe. Di le ngata di le kana twa na wagate. Di baked beans tseno tse re kuwe mono tsa mofuta o.
0: Hape gona le re tsiba o go lebe ka. Wa inga ka ho. To go fa ka ke ke. Ya nama, ni tike ya nama ya hao, ka ga ke go ntsa ga, ni tike la go ntsa ga ya hao. Ke tla bona pe ka jana wa.
1: O ke le sa nama.
0: Nna. O ke ka o bitsa ka dzem. Ha ke lo reke. Ha ke lo reke, se itse ke lo reke, ha ke lo reke.
1: Ke lo pata go
0: tsa pusha tlhokomi ena ke pa pusha ena
1: zembe tsena ke a ognikwana ke lo feta lo wela bo re se bona tlo kwa
0: zembe tsena tlotlo bona
1: ha ke le bua
0: ha ke ye he tlotlo loko
1: tlotlo ma metse le Sedia FM a re feta khotso ke lo patela ke mang kae
4: mo le go sentiment mo le pa re
1: e
4: Ah,
1: na ile
4: ntse
1: ke lang tse ko mamme. Ona lema. Konto ke mo. Sa ngwatele he, ha o mo ke mo. O ba re halefela ha kana.
4: Ha ke ha ko kotela
1: ke. Konto ke mo e ilang halefela mane.
4: Mm, ke wa ntse ke pitike le temona ntse ke go le temona.
1: Au, wa ski sa utlwa.
4: Ibile ke fatse lo mo khatle a tlo se ke go bo Ponto wa ba.
1: O wena wa di sebedisa ntse tsa di TikTok o tse.
4: Ah.
1: Oh, tsa tsile mona tautwa.
4: Tsa tsile mona tuwe na Ponto.
1: Mamedi a ke le file mo ya ka nnete. Ai ka nnete ha hona motho ya fana ka moya jolo ka Ponto ka nnete. Ga di yenye feka pa efe Afrika borombo ne ke nna fe. Ai ke le file ka nnete. Mamedi ke a le bua. Go nne ngwe kena le ba sa gona ngwe kena.

0: Ntate Romela 086-000-3084 pejana mane isimo Akim Biziwe Mamedi yeme jwa meraro ya hao ya letsatsi la sonta o tla boetsa ka jeno re ke manta ka jeno ke sonta o tla boetsa 086-000-3084 086-000-3084 mamedi sedia family sedia fama ekimolela wa rata wa lela ka e ka pa ka e hotle tsebeletso o le hona ting boetsa ka jeno ke sonta abanke tsiba ba ya dikereke aba ntse le manyalo ke mekete ke nthutsena ka ofela 086-000-3084 dume
1: le ga
0: ho jwa
1: ho ja bo wande
0: ha mona tiki bua le manga e
1: bua le sale tiba mo tebe ne mo ai go batusha go bombe ka tiko nta
0: e se ngwana jwa le hlenta twaka
1: o
0: ee ke a leboa re ke botho teng kwa dumela le seri
2: re ka ponto
0: re tele ka
2: ee mme ke ho ne se tau ka mona ka bathroom
0: ee
2: ke tle na he ha ke tswa ke a tsamaya ke a kereke
0: o ya kereke mo kana kereke ka
2: AFM
0: all right re le botsa sile mona tau twa
2: wena tsereng ya lo ponto weekend ena yona ena ka tabe re mo ma pida re a conference ke le bomme
0: wa le bomme le a conference
2: yes
0: re le bua
2: thank you bye
0: a re nge motho dumela le seri
3: ponto sele
0: ke sonta ke manga
3: ke khalmile se sa go depot
0: a re utlwe
3: eh a na ke go thawela 2 hours ke a tsere ke ponto
0: o ya ke reke
3: eh enta te ponto
0: Alright, that's the monata utwa.
3: No, na that's the monata utwa. Ke o rata go ba ne ka netse o iphana go ya ba mamedi she. O fa ba mamedi na go engata e ke o rata ponto.
0: Ya le bua ha ho.
3: Thank you ponto.
0: O thuteng kwa re ke le se di dumela hle.
3: Ene go di buja ni.
0: Ke a phela wena.
3: Yo ke la, e se ni le ke se tedi. Go se ba go se tedi. O ba ba se ba ba ba tsholo ya pepe ya ba tsalwe. Ra be se di yaba.
0: Re le bua le sa sile mona tautwa.
3: Thank you ba.
0: Tuteng kwa re ke le se di jumela.
4: Ta ponto ka le tsa ka baka khatala.
0: Ah, ke a bona ntso letsa.
4: A ntso u letsa di pina. Mamela. Ngwana re mauba. U la mo batla di phone number tsa ka, o no di fama. Ke mwana ka munyane wo.
0: Ke lo di fa eng khona mo jale.
4: O le fa mama jale fa ntona le tona.
0: Ene go di fa manjwale.
4: O se le ponto. A re tsewi.
0: Mwana wa o le no sa u retse yo.
4: Eh, ke mo nyanya.
0: Ne ke batla di fa ngkhonwane no wa ka pa ke mme wa Welcome a o gata jina.
4: Okay.
0: Ana na ntsa di kopa moeng wa hopola. Ntsa go batla go kopana le wena o yetsetse something.
4: Ee,
0: ne ke di batlela yena gore ha o ka etsala gore a letse ke tle ke kgone go mothusa.
4: Wena o letse ka tsona king.
0: Eng?
4: Dinomoro tseo.
0: Letsa ka tso.
4: Go bilela tsika ke ne ke kwatile o tsama o lo ja ditlhogo tsa dinku kwana.
0: A nga ba ka ya lo ya hlontse.
4: Kareka na manku ka ba ka beya fatshe.
0: Au.
4: Se sapane ke tla ke ipetse tsa ke mong. Mwana o dula ha e kwana.
0: Ee.
4: Ee. Ke ipetse tsa ke mwana ke ja ke le mong.
0: Wa ski se hle o etsa ngwana ka jeno.
4: A nna ke ke tsi nne se ke tlo tswa tse ke tlo ba le tse wa ba ata man.
0: A o ikere ke.
4: A ho ba ta ha botlhoko.
0: O kena ka ho pa ke ya Jehova.
4: Ke tla romela tsi na pesa ke re ke re no tla se bona. Ine le mokiti mao.
0: Ukena chachi cha ukena chachi ka pafura.
4: St. John's.
0: Oh se St. John.
4: Yey.
0: All right, ke le bautwa.
4: Ke ba tlona we tena se ponto.
0: St. John.
4: Eh o be murutu wa rona.
0: St. John ke ke era o wa peitwa.
4: You know we ta ponto.
0: A ke a botsa.
4: Eh, how about
0: that? Oh, John Ayla.
4: Yadipala, Yadipala.
0: Oh, Yadipala.
4: Ah.
0: All right, dig, Galloway.
4: The Ponto Zolo Rutata mean check. Hey.
0: Kauzwe, Sase.
4: Never to want to Rutata, Levon Abanota, Luena Batubanu.
0: Abatuta.
4: And Daniki Mto and Daniki Liponisa.
0: Eh, Nto, eh, over to Mamudi Mutev Zavan.
4: Ubukadilon Shaya, I shall pay any diving.
0: Ah, ski, Simanikitu.